share. فو بيزي 100.3 كنتي تسمعنا بحالسا كل بروغرام اتناملو لوبا when they play we pay و شير الدسكة تا شير ايا واحدة من دوك الدسك اللي انتي you have to keep an ear out اما مجن السونج الشوب شوب سونج سوا so بيش نتيك نقرا ايديا فكرك نقرا دينيا لوبا اللي شهاتن برا ام چانس عندو اتشانس يربح 1000 euro cash و كل ما تتعملو لي tisma sew bi Easy 100.2 b'xi moment għandoqqu tlet diski partikolari, waħda minnhom hija ta' xejer. L-ewwel waħda hija Sweet Dreams ta' Eurythmics, it-tieni waħda Hold Me While You Wait ta' Louis Capaldi u t-tielet waħda ta' xejer.